0: info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Therm Master. Jer prava temperatura čini razliku.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Ekonomsko.
5: Propaganda.
4: Borba.

0: se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirno salon namještaja.
0: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko, propagandno,

Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite otvoreni program iz produkcije našeg radija, vikend izdanje, a naredne minute rezervisane su za novo izdanje emisije Kompozitor sedmice. U muzičkim minutama u programu Radio Gračanice malo bolje upoznati bosansko-hercegovačkog kompozitora Sinana Alimanovića. Sinan Alimanović rođen je u Leskovcu 11. februara 1954. godine. Kao što sam kazala, riječ je o bosansko-hercegovačkom kompozitoru, dirigentu, aranžeru i producentu. Studirao je na Akademiji muzičkih umjetnosti u Skoplju, Prištini i Sarajevu. Muzičku karijeru započeo je sa mnogim rock, jazz sastavima i velikim orkestrima, nastupajući širom bivše Jugoslavije.

Tokom 70. godina postao je član revijskog orkestra RTV Priština. Od 1979. godine prelazi u Sarajevo, gdje razvija iznimno živu aktivnost, prvashodno kao član ritam sekcije velikog orkestra RTV Sarajevo, ali i kao aranžir, kompozitor i dirigent.

10 godina kasnije Sinan Alimanović izdaje istoimeni nosač zvuka. 1997. godine ponovo se pridružuje Indeksima i sa njima ostaje do smrti Davorina Popovića. Sa Indeksima snima album Kameni cvjetovi, što predstavlja drugi studijski album ove muzičke grupe u 39 godina njihove karijere.

Kompozitor sedmice uređuje i vodi Sadmira Delić. O njegovom radu i stvaralaštvu snimljen je dokumentarni film u tri dijela pod nazivom Sinan Alimanović, džez muzičar, u produkciji Državne radio televizije Bosne i Hercegovine. Reditelj filma je bio Emir Saltagić. Sinan Alimanović je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu izveo u prvu generaciju džez studenata u historiji ove značajne muzičke institucije. U maju 2018. godine objavljen je i Nosač zvuka, prvi džez koncert studenata Muzičke akademije u Sarajevu, koji je izvela Muzička akademija u Sarajevu u saradnji sa profesorom Sinanom Alimanovićem.

Bila je ovo muzička priča o bosansko-hercegovačkom kompozitoru Sinanu Alimanoviću. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja ujedno potpisuje i realizaciju. Elmin Hodžić i Sadmira Dedić. Ugodan dan vam želimo, naravno, uz preporuku da ga provedete uz otvoreni program Radio Gračanice.

0: Kompozitor sedmice, uređuje i vodi Sadmira Dedić. Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Therm Master. Jer prava temperatura čini razliku.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Firma Salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna Salon namještaja Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno je

0: sedmica.
1: Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje sedmičnog pregleda događaja. Ovoga puta za vas smo pripremili teme o kojima smo izveštavali idućim redoslijedom. Održana je aprilska sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Zatim uspješno je realizovano gradsko takmičenje iz pružanja prve pomoći. Osnovna škola Malešić je osvojila prvo mjesto i plasirala se na kantonalno takmičenje. Izveštavali smo o toplim danima kada su zmije aktivnije, na šta treba obratiti pažnju. Na cestama Tuzlanskog kantona ovih dana primjetno je više motocikala, šta sa sobom nosi i povećanu potrebu za oprezom svih učesnika u saobraćaju. Također izvještavali smo o pripremama za Kurbanski bajram. Razgovarali smo sa glavnim imamom Hamdijom Efendijom Islamovićem. O ovim temama podsjetit ćemo se nakon kratkog muzičkog predaha.

0: sedmica.
1: Nakon muzičkog predaha vraćamo se u sedmični pregled događaja. Sa prvim toplim danima zmije su aktivnije, a u našem području najčešće se može očekivati poskok, najotrovnija zmija Evrope. O tome izvještavala Hasiba Šabić-Nurić.
2: Iako mnogi strahuju od susreta sa zmijama, stručnjaci naglašavaju da one ne napadaju bez razloga, već uglavnom onda kada se osjete ugroženima. U našim prostorima možemo očekivati jednu otrovnu zmiju, a to je poskok. Pitanje dostupnosti seruma protiv zmijskog otrova aktualizirano je na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Sanel Kajan upozorio je da ne postoji centralizirana nabavka niti jedinstvena

Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite otvoreni program iz produkcije našeg radija, vikend izdanje, a naredne minute rezervisane su za novo izdanje emisije Kompozitor sedmice. U muzičkim minutama u programu Radio Gračanice malo bolje upoznati bosansko-hercegovačkog kompozitora Sinana Alimanovića. Sinan Alimanović rođen je u Leskovcu 11. februara 1954. godine. Kao što sam kazala, riječ je o bosansko-hercegovačkom kompozitoru, dirigentu, aranžeru i producentu. Studirao je na Akademiji muzičkih umjetnosti u Skoplju, Prištini i Sarajevu. Muzičku karijeru započeo je sa mnogim rock, jazz sastavima i velikim orkestrima, nastupajući širom bivše Jugoslavije.

Tokom 70. godina postao je član revijskog orkestra RTV Priština. Od 1979. godine prelazi u Sarajevo, gdje razvija iznimno živu aktivnost, prvashodno kao član ritam sekcije velikog orkestra RTV Sarajevo, ali i kao aranžir, kompozitor i dirigent.

80. godina 20. vijeka sarađuje sa mnogim grupama kultne sarajevske rock'n'roll škole, kao što su Bijelo dugme, Ambasadori i mnogi drugi. Ipak njegov glavni interes je džez, što dokazuje djelima koja stvara i u kojima su se osjetili veliki utjecaj kultnih sastava i muzičara.

10 godina kasnije Sinan Alimanović izdaje isto imeni nosač zvuka. 1997. godine ponovo se pridružuje Indeksima i sa njima ostaje do smrti Davorina Popovića. Sa Indeksima snima album Kameni cvjetovi, što predstavlja drugi studijski album ove muzičke grupe u 39 godina njihove karijere.

Kompozitor sedmice, uređuje i vodi Sadmira Dedić. O njegovom radu i stvaralaštvu snimljen je dokumentarni film u tri dijela pod nazivom Sinan Alimanović, džez muzičar, u produkciji Državne radio televizije Bosne i Hercegovine. Reditelj filma je bio Emir Saltagić. Sinan Alimanović je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu izveo prvu generaciju džez studenata u historiji ove značajne muzičke institucije. U maju 2018. godine objavljen je Nosač zvuka, prvi džez koncert studenata Muzičke akademije u Sarajevu, koji je izvela Muzička akademija u Sarajevu u saradnji sa profesorom Sinanom Alimanovićem.

je ovo muzička priča o bosansko-hercegovačkom kompozitoru Sinanu Alimanoviću. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja ujedno potpisuje i realizaciju. Elmin Hodžić i Sadmira Dedić. Ugodan dan vam želimo, naravno uz preporuku da ga provedete uz otvoreni program Radio Gračanice.

0: da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko.
4: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
5: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
6: Slušate Gračanicu.
5: Radio Gračanicu.
6: Vaš i naš.
5: Najdraži radio.
7: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

Posle tog albuma, bend je nastavio da snima uspješne albume Insomniac 1995-a, Mračniji i agresivniji, zatim Nimrod 97-a, Eksperimentisanje sa zvukom, Warning 2000-a, više pop zvuka, mješavina akustičnih i punk elemenata. Veliki povratak, American Idiot 2004. konceptualni album koji kritikuje američko društvo i politiku, posebno toku Boševe administracije. Ovaj album sadrži hitove American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, Holiday, Wake Me Up When September Ends. Album je osvojio Grammy za najbolji rock album i postao je kulturni fenomen, a kasnije broadwayski musical.

Green Day mediji, rani dani, underground mediji u početku su bili dio kalifornijske underground punk scene. Alternativni radio i nezavisni muzički magazin poput Maximilium Rock'n'Roll pisali su o njima. Bend je gajio do it yourself etiku, radi sam i bio je antikomercijalan. Mainstream scena MTV era s album Doki 94. Green Day je eksplodirao na MTV-u, spotovi za pjesme kao što su Basket Case i When I Come Around rotirali su non stop. Mediji su ih brzo etiketirali kao predvodnike punk renesanse 90. zajedno sa bendovima kao što su The Offspring i Rancid. Neki hardcore fanovi su im tada okrenuli leđa optužujući ih da su prodali punk dušu. Pjesma American Idiot i album Politički stav kroz medije. Sa albumom American Idiot postali su više od zabavnog benda. Glavne teme bile su politika, odnosno američka politika, rat u Iraku, mentalno zdravlje. Mediji su ih predstavili kao bend koji ima nešto ozbiljno da kaže, a Billy Joe Armstrong je često davao političke izjave u intervjuima. Album je postao kulturni fenomen o kojem su pisali čak i ozbiljni časopisi poput The Time, Rolling Stone, The Guardian i The New York Times. Društvene mreže i savremeni mediji aktivni su na Instagramu, Twitteru, odnosno mreži X i YouTube, često direktno komuniciraju sa fanovima, objavljuju najave, tizere, političke stavove i behind the scenes sadržaj. Njihov imidž se godinama oblikao kroz društveni aktivizam, ali i humor i samoironiju.

0: sedmica.
1: Nakon muzičkog predaha vraćamo se u sedmični pregled događaja. Sa prvim toplim danima zmije su aktivnije, a u našem području najčešće se može očekivati poskok, najotrovnija zmija Evrope. O tome izveštavala Hasiba Šabić-Nurić.
2: Iako mnogi strahuju od susreta sa zmijama, stručnjaci naglašavaju da one ne napadaju bez razloga, već uglavnom

područja modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja, komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.